שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: זרוע, זרוע,
1: אלנורה, אלנורה.
2: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום. היום ט' באלול תשפ"ו, 22 באוגוסט 2026. כאן דן אופרי, השעה 7. הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים נואשים להגיע לעסקה.
3: Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory.
2: לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, הם רוצים להגיע לעסקה בצורה נואשת. אנחנו אפילו לא יודעים אם אנחנו רוצים, כי אני רואה במצא הורמוז שטח אמריקני כרגע. כך אמר טראמפ בעצרת לתומכיו. הוא הוסיף כי לאיראנים אין צי או חיל אוויר, הם אינם משלמים לחיילים ויש להם 350% אינפלציה. בלבנון דיווחו הלילה על כמה תקיפות מן האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. כלי תקשורת לבנוניים מסרו אמש כי וושינגטון ביקשה מביירות הבהרות בעקבות דיווחים שחיזבאללה חידש את פעילותו באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו עם ישראל לאחר שצהל נסוג ממנו. המשטרה עצרה חשוד בדקירתן של אם וביתה אמש בשכונת ג'ואריש ברמלה. קרוב משפחתן כבן 40. הבת בת 18 נפצעה קשה ואימה כבת 40 במצב בינוני. המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד. באירוע אלימות סמוך לקריית גת נפצע קשה גבר כבן 25. הוא אותר בתוך רכב בכביש 40 ועל גופו סימני ירי. אמש נדקר בחיפה צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים. השחקנית קרולין לנגפורד הלכה לעולמה לאחר התמודדות עם מחלה קשה. בת 68 הייתה. לנגפורד עלתה לישראל עם משפחתה מלונדון כשהייתה בת 14 וחיכבה בכמה סרטי קולנוע בשנות ה-80, בהם סרטי המתיחות חייך אכלת אותה וניפגש בסיבוב, וכן בסרטים שיגעון של אבא, בנות ומלך ליום אחד. בשנים האחרונות השתתפה בסדרות האחיות המוצלחות שלי ונורמלי. לנגפורד הייתה גרושתו של אסי דיין. היא הניחה בעל ושני ילדים, ליאור דיין, בנו של אסי, ודניאלה, ביתה מנישואיה השניים.
4: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, ארבע חתונות. התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
5: זה היה וואו.
4: ארבע חתונות, עונה חדשה. מחר, בכאן 11.
2: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת בית.
7: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.
8: ב-20

0: יהיה נחמד.
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם סיפורים על זרוע אחת. זרוע אחת, אבל זרוע בעלת יכולת להגיע למרחקים. הזרוע הארוכה, סיפורי מוסד. הגוף הזה, שהוא בעצם כמעט אקס-טריטוריאלי

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: תודה לך אמא על כל הדברים, תודה על אושר גם ללא אושר, תודה על חום ואהבה ועל שנים של שמחה. להקטרחר כיממה.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה אני יכולה לספר לך על הזמן האחרון? הזמן לא זז, הוא רק עומד במקום. פגשתי מישהו והוא ממש מתוק, אבל הוא כל הזמן שוכח לשלוח לי הודעות. זו תקופה של בלגן אצלי בראש, כי אתה לא כאן, וכל הסדר שהיה הלך מזמן. זו תקופה של תהיות ומחשבות על מה יהיה ומה עכשיו ומה יקרה אם ניפגש פתאום.

אז מה תרצה לשמוע אם תראה אותי ביוגה ותגיד שלום עם החיוך המטופש שלך? או שאולי תסיט מבט ותתעלם ממני, כי קשה לך להסתכל עליי.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים נואשים להגיע לעסקה, אך הוא לא יודע אם ארצות הברית בכלל רוצה בכך, משום שבבחינתו מצר הומוז הוא שטח אמריקני כרגע. בעצרת בקרוליינה הדרומית, פירט טראמפ קושי בהגעה להסכם.
3: In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president.
2: זו בעצם אחת הבעיות הכי גדולות שלי. אין לי מושג להזזל מול מי להתנהל. זו בעיה. זו המדינה היחידה בעולם שבה אף אחד לא רוצה להיות נשיא. הם אומרים, מי רוצה להיות נשיא? או לא, אני לא רוצה להיות נשיא. ככה נשיא טראמפ. הסלמה בקשרי הסחר בין ארצות הברית לקנדה. השיחות בין המדינות בוושינגטון התפוצצו, וממשל טראמפ הודיע על הטלת מכסים בשיעור של 50% על יבוא סחורות מקנדה בשווי של כ-20 מיליארד דולר. המכסים החדשים ייכנסו לתוקף מיד חרף ההגנות הקבועות בהסכם הסחר החופשי בצפון אמריקה. ראש ממשלת קנדה, מרק קרני, הודיע בתגובה על השעיית השיחות ועל החזרת צוות המסע ומתן לאוטווה. קרני הבהיר כי קנדה תטיל צעדי תגובה זהים, דולר מול דולר, ואמר כי וושינגטון העלתה דרישות בלתי הוגנות של הרגע האחרון. המשטרה עצרה חשוד בדקירתן של אם וביתה אמש בשכונת ג'ואריש ברמלה, קרוב משפחתן כבן 40. הבת בת 18 נפצעה קשה ואימה כבת 40 במצב בינוני. המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד. בתאונת דרכים ליד אשדוד נפצע לפנות בוקר נער בן 13 פצעים קשים. הוא רכב על אופניים חשמליים ונפגע מרכב בכביש 4, סמוך למחלף עד הלום. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
5: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: בתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, אורן נהרי. חדשות ברשת
8: ב'. לזכרו של חברנו אורן נהרי שהלך לעולמו והוא בן 70, אנו מביאים לקט ראיונות מתוכניותיו שבת עם אורן נהרי.

בוקר טוב ושבת שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. השעה 8:05, אתם ברשת ב', שבת עם אורן נהרי. ננסה להנעים את זמנכם בנושאים מגוונים, שיחות נינוחות ומרתקות, וכרגיל, אף מילה על פוליטיקה ישראלית, שזה נושא חשוב, חד משמעית. אבל כעת, בשבת בבוקר, אנחנו אולי רוצים לנשום קצת, לשמוע על דברים אחרים. בואו נתחיל.

מפליאה ומאיירת, חיי בכל עת, מנשימה את נשמתי, משמיעה גיגיי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

הכל אני רוצה שירחלו עליי ברחובות, שישמעו מה יש לי להגיד, לא רק שהכוסות ריקות. הלב הוא כמו בקבוק של יין, שלוש טיפות יוצאות ממני הסודות, כמו

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום. כאן דן אופרי, השעה 9. הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים נואשים להגיע לעסקה, אך הוא לא יודע אם ארצות הברית בכלל רוצה בכך, משום שמבחינתו מצר הורמוז הוא שטח אמריקני כרגע. בעצרת בקרוליינה הדרומית פירט טראמפ קושי בהגעה להסכם.
3: In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? Oh, no, I don't want to be president.
2: זו בעצם אחת הבעיות הכי גדולות שלי. אין לי מושג להזזל מול מי להתלהל. זו בעיה. זו המדינה היחידה בעולם שבה אף אחד לא רוצה להיות נשיא. הם אומרים, מי רוצה להיות נשיא? או לא, אני לא רוצה להיות נשיא. כך הנשיא טראמפ. באוקראינה עלה ל-16 מניין ההרוגים במתקפת הרחפנים של רוסיה על קניון בעיר קריביריה אתמול. יותר מ-130 נפצעו. בקייב אומרים כי אחד הרחפנים פגע בקניון כחצי שעה לאחר הפגיעה הראשונה כדי לפגוע בכוחות ההצלה שחשו למקום. הנשיא זלנסקי אמר כי מדובר במעשה ברברי והבטיח תגובה. הסלמה בקשרי הסחר בין ארצות הברית לקנדה. השיחות בין המדינות בוושינגטון התפוצצו, וממשל טראמפ הודיע על הטלת מכסים בשיעור של 50% על יבוא סחורות מקנדה בשווי של כ-20 מיליארד דולר. המכסים החדשים ייכנסו לתוקף מיד, חרף ההגנות הקבועות בהסכם הסחר החופשי בצפון אמריקה. ראש ממשלת קנדה, מרק קרני, הודיע בתגובה על השעיית השיחות ועל החזרת צוות המסע ומתן לאוטובה. קרני הבהיר כי קנדה תטיל צעדי תגובה זהים, דולר מול דולר, ואמר כי וושינגטון העלתה דרישות בלתי הוגנות של הרגע האחרון. בתאונת דרכים ליד אשדוד נפצע לפנות בוקר נער בן 13 פצעים קשים. הוא רכב על אופניים חשמליים ונפגע מרכב בכביש 4 סמוך למחלף עד הלום. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
5: זה היה וואו.
4: ארבע חתונות, עונה חדשה, מחר בכאן 11.
2: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן.

מדליק את האור, קשה לי לראות, לראות אותך אחרת. ניסיתי להקשיב ואת לא מדברת, אומרת שהכל שטויות,

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: זה כבר שנה שכל

0: הלו?
1: רק תיתן לי סימן, כל כך הרבה זמן אני מחכה.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

יש שיטות של אנשים חושבים שהם חושבים שרק הם חושבים. ניצב חצי פוליטיקאי שופט, הסגן של אלוקים. במשחקי

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. איראן הודיעה כי אישרה לכמה מחליות נפט עיראקיות לעבור במצר הורמוז. סוכנות הידיעות הממלכתית של איראן, אירנה, מדווחת כי מתן אישור המעבר היה אחת הבקשות המרכזיות של בגדד במהלך ביקורו של יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף, בעיראק. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הנשיא טראמפ אמר הלילה שמבחינתו מצר הורמוז הוא שטח אמריקני כרגע. טראמפ הוסיף כי האיראנים נואשים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. בלבנון דיווחו הלילה על כמה תקיפות מן האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. כלי תקשורת לבנוניים מסרו אמש כי וושינגטון ביקשה מביירות הבהרות בעקבות דיווחים שחיזבאללה חידש את פעילותו באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו עם ישראל לאחר שצהל נסוג ממנו. המשטרה עצרה חשוד בדקירתן של אם וביתה אמש בשכונת ג'ווריש ברמלה. קרוב משפחתן כבן 40. הבת, בת 18, נפצעה קשה, ואימה, כבת 40, במצב בינוני. המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד. השחקנית קרולין לנגפורד הלכה לעולמה לאחר התמודדות עם מחלה קשה, בת 68 הייתה. לנגפורד עלתה לישראל עם משפחתה מלונדון כשהייתה בת 14 וכיכבה בכמה סרטי קולנוע בשנות ה-80, בהם סרטי המתיחות חייך אכלת אותה וניפגש בסיבוב, וכן בסרטים שיגעון של אבא, בנות ומלך ליום אחד. בשנים האחרונות השתתפה בסדרות האחיות המוצלחות שלי ונורמלי. לנגפורד הייתה גרושתו של אסי דיין. היא הניחה בעל ושני ילדים, ליאור דיין, בנו של אסי, ודניאלה, ביתה מנישואיה השניים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
4: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, רונן פולק.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. האלוף במילואים עמוס גלעד, שהיה ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, מזהיר מפני התלקחות ביטחונית ובידוד בינלאומי בעקבות האירועים ביהודה ושומרון. ברעיון לרונן פולק ביומן השבוע בכאן חדשות ברשת ב', הגדיר גלעד את פעולות הפורעים היהודים טרור מתוכנן.
3: זה כמו מתקפה על ישראל, מתקפה עוינת על ישראל. יש פה מערכה שיטתית, אני רואה בזה מתקפה מתוכננת בהתאם לאסטרטגיה של סמוטריץ' מסלק את הפלסטינים. הכל מופיע במסמכים שהוא כתב ב-2017, הוא מיישם את זה. הפורעים היהודים, כמו שקוראים להם, זה טרור שנועד לגרור אותנו לכאוס, יביא אותנו לבידוד בינלאומי. כל הדברים האלה שאני אומר, הם כבר ברור שהם עומדים לקרות, וגם יכולים להביא להצתת השטח. להצתת השטח זה הכוונה אימות כבד.
2: איראן הודיעה כי אישרה לכמה מחליות נפט עיראקיות לעבור במצר הורמוז. סוכנות הידיעות הממלכתית של איראן, אירנה, מדווחת כי מעבר המחליות היה אחת הבקשות המרכזיות של בגדד במהלך ביקורו של יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף בעיראק. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי מבחינתו מצר הורמוז הוא שטח אמריקני כרגע. טראמפ הוסיף כי האיראנים נואשים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. יושבת ראש קבוצת ממן, המפעילה את מסוף המטענים בנתב"ג, נחמה רונן, מתריעה בכאן חדשות ברשת ב' כי הנמל אינו ערוך להתמודד עם עומסי הנוסעים הגדלים, בעוד שלא נעשה דבר להקמת שדה תעופה חלופי.
4: באמת כבר לא עניין של סכסוך של ועד והנהלה ברשות שדות התעופה. מה שיותר מעניין, שמדינת ישראל לא ערוכה להתמודד עם גיבול כזה בתנועת הנוסעים. נתב"ג לא יכול לעמוד בעומס הזה, לא יכול להתמודד איתו. לא נעשה פה שום דבר בשנים האחרונות כדי לגרום לפחות להתחלת עבודות על שדה אלטרנטיבי. שדה תשתית לאומית, ולא נעשה שום דבר בשביל לקדם אותה.
2: הוותיקן מתכנן להקים מתקן אנרגיה סולארית בעלות של כ100 מיליון אירו. על פי גורמים המעורבים במיזם, המתקן יוקם בתוך כשנתיים באחוזת סנטה מריה די גלריה, בפרברים הצפון מערביים של רומא. הוא יגיע להספק של עד 90 מגוואט, כך שיהיה אחד הגדולים מסוגו באיטליה. הפרויקט נועד להביא את קריית הוותיקן לעצמאות אנרגטית מלאה, ולספק חשמל למתקני השידור של רדיו הוותיקן ולמוסדות נוספים, בהם בית החולים במבינו ג'זו. עודפי החשמל שייווצר יעוברו לרשת החשמל של איטליה.
5: כאן תחזית. מחר בכאן 11. 1, 2, 3.

You ready? Take it to the islands.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מאמי, בוא תספרי לי מה קורה. אולי נשב לדריקו קפה. דברים קורים אצלי בתוך הלב. ומה יקרה אם שוב נתאהב? ואיך איתך הכל נהיה קשה? נשבע לך שאני מנסה. הלב שלי רוצה אותך קרובה.

0: נהיה?
1: מה נהיה?
0: עוד לא התעוררתי כבר בעבודה. ילד טוב?
1: ילד טוב.
0: ילד רע. עכשיו נותנים לי ביקורות, שיט, מה קרה? היי, יו, אח שלי, אתה כבר לא אלמוני. אתה לא אמור להיות עשיר, אז איך אתה בא במונית? יש אחת בכלל חושבת שאני תימני. אני לא תימני, רק רבע.

0: קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Check it out, baby.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. האלוף במילואים עמוס גלעד, שהיה ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, מזהיר מפני התלקחות ביטחונית ובידוד בינלאומי בעקבות האירועים ביהודה ושומרון. ברעיון לרונן פולק ביומן השבוע בכאן חדשות ברשת ב', הגדיר גלעד את פעולות הפורעים היהודים טרור מתוכנן.
3: זה כמו מתקפה על ישראל, מתקפה עוינת על ישראל. יש פה מערכה שיטתית. אני רואה בזה מתקפה מתוכננת בהתאם לאסטרטגיה של סמוטריץ' לסלק את הפלסטינים. הכל מופיע במסמכים שהוא כתב ב-2017, הוא מיישם את זה. הפורעים היהודים, כמו שקוראים להם, זה טרור שנועד לגרור אותנו לכאוס, יביא אותנו לבידוד בינלאומי. כל הדברים האלה שאני אומר, הם כבר ברור שהם עומדים לקרות, וגם יכולים להביא להצטת השטח. להצטת השטח זה הכוונה אימות כבד.
2: בטייבה נפתחת בשעה זו הוועידה הכללית של מפלגת רע"מ בהשתתפות יותר מ-1,000 חברי המפלגה. כתבנו ערן זינגר מוסר כי הם צפויים לבחור את מעומדי הרשימה של רע"מ לכנסת ולאשר את היפרדות המפלגה ממועצת השורה, צעד שיאפשר בהמשך את צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימה. הקטל בדרכים ליד זמר שבשרון נהרג רוכב אופנוע בן 26. הוא נפגע במהלך רכיבה ליד כביש 574. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. המתעמל הישראלי ארטיום דולקופיאט זכה בפעם השלישית בקריירה במדליית זהב באליפות אירופה בהתעמלות קרקע שנערכה בזגרב. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' סיפר דולקופיאט על התחושות שלאחר ההישג.
4: רק אחרי שזכיתי הבנתי שזאת מדליה השלישית שלי זהב, אז זה אומר שאני הולך בדרך שלי תמיד, כל תחרות זה כמו דף חדש. השנה עוד חודשיים יש לי אליפות עולם, שזאת המטרה העיקרית הבאה לשנה, וכמובן ששנה הבאה לא פחות חשובה, כי זה יהיה קריטריון האולימפי.
2: ולסיום, הוותיקן מתכנן להקים מתקן אנרגיה סולארית בעלות של כ-100 מיליון אירו. על פי גורמים המעורבים במיזם, המתקן יוקם בתוך כשנתיים באחוזת סנטה מריה די גלריה, בפרברים הצפון-מערביים של רומא. הוא יגיע להספק של עד 90 מגוואט, כך שיהיה אחד הגדולים מסוגו באיטליה. הפרויקט נועד להביא את קריית הוותיקן לעצמאות אנרגטית מלאה, ולספק חשמל למתקני השידור של רדיו הוותיקן ולמוסדות נוספים, בהם בית החולים במבינו ג'זו. עוטפי החשמל שיבצר יעברו לרשת החשמל של איטליה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
6: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
5: הערב
7: Ladies and gentlemen, how about a nice warm round of applause to welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King!

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Thank you very much. Thank you.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. בסוריה מדווחים כי כתב"ם ישראלי תקף רכב במרחק כמה קילומטרים מאזור החיץ בגבול ישראל. אדם אחד נפצע. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי התקיפה הייתה בין הכפרים מזרעת בית ג'אן ובית ג'אן, ולפי שעה אין עוד פרטים. לפני התקיפה הישראלית השבוע בסוריה, ארצות הברית קיבלה מישראל מידע שטורקיה עשויה להעביר כוחות צבא לבסיס בסוריה. אך וושינגטון בדקה את העניין והעריכה כי לא צפוי מהלך כזה. כך אומר שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק. הוא גם משמש שליח מיוחד לסוריה ולעיראק. ברעיון לאיש הרשת, לאושיית הרשת, מריו נופל, הוסיף ברק כי טורקיה לא הייתה מודעת מראש לתקיפה הישראלית, וכך גם ארצות הברית. להערכתו, התקיפה יצאה אל הפועל בגלל אחת משתיים: חוסר תאום בין צהל, המוסד ולשכת ראש הממשלה, או שיש ניסיון לבחון את הטורקים על רקע מערכת הבחירות בישראל. את הדברים מוסר קשבנו איתמר מרגלית. יואב אדומי, ממייסדי מפלגת המילואימניקים, אומר כי מפלגתו תשב עם כל מפלגה ציונית שתענה על עקרונותיה. כלומר, לא עם מפלגות חרדיות ולא עם מפלגות ערביות. בתוכניתנו יומן השבוע עם רונן פולק, נשאל אדומי אם המילואימניקים תשב בממשלה שבראשה יעמוד בנימין נתניהו.
3: נתניהו לא האישו, האישו פה עם מדינת ישראל. אם נתניהו יצליח להרכיב ממשלה ציונית, בינתיים נראה שאין לו ממשלה כזאת, מפני שהוא לא פוסל את הברית עם החרדים. אז אם נתניהו יצליח להרכיב ממשלה ציונית, אדרבה, אנחנו לא מתעסקים באנשים, אנחנו מתעסקים בעקרונות.
2: בטייבה נפתחה הוועידה הכללית של מפלגת רע"מ בהשתתפות יותר מ-1,000 חברי המפלגה. כתבנו ערן זינגר מוסר כי הם צפויים לבחור את מועמדי הרשימה של רע"מ לכנסת ולאשר את היפרדות המפלגה ממועצת השורה, צעד שיאפשר בהמשך את צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימה. הקטל בדרכים ליד זמר שבשרון, נהרג רוכב אופנוע בן 26. הוא נפגע במהלך רכיבה ליד כביש 574. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרי.
5: זה היה וואו.
4: 4 חתונות, עונה חדשה, מחר בכאן 11.
2: והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, ומחרתיים התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: יאי! Greetings in the name of his imperial majesty, Emperor Haile Selassie, Jah Rastafari, who liveth and reigneth with high and high, continually, ever faithful, ever sure. They say experience teacheth wisdom, but there's a natural mystic blowing through the air.

0: Yes, greetings. And the Rastaman vibration is positive.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

Thank you.

0: Thank you. Thank you very much.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: How you feeling out there? Feels good. Feels good, yeah. Rastafari.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

Thank you.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 3. בדרום סוריה ירה צהל לפני זמן קצר על מחבל שעשה הכנות מתקדמות למתווה טרור, והיווה איום מיידי אל כוחותינו. כך מסר דובר צהל. קודם לכן דווח בסוריה שכתב"ם ישראלי תקף רכב במרחק של כמה קילומטרים מאזור החיץ בגבול ישראל, ואדם אחד נפצע. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי התקיפה הייתה בין הכפרים מזרת בג'ין ובית ג'ין. בעזה מדווחים כי אדם נהרג ואחר נפצע בתקיפה של צהל על מבנה בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כשבנו עומר שחר. שוב תקרית של חדירת עפיפונים מרצועת עזה אל שטח ישראל. בשטח העוטף הותרו הבוקר שני עפיפונים, יום לאחר שהעפיפון נצפה בשמי אחד הקיבוצים ולא אותר. תנועת עתיד לעוטף שדיווחה על התקרית דורשת ממערכת הביטחון לבדוק את התופעה ולעצור אותה לפני שתתבסס. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. צהל עצר שלושה פלסטינים מהכפר סעיר שליד חברון בחשד שהשתתפו אתמול בעידוי אבנים לעבר קבוצה של מטיילים ישראלים. על פי החשד, במהלך האירוע ירה רכז ביטחון של התנחלות סמוכה בנער פלסטיני והרגו. נער אחר נפצע מן הירי. במשטרה אומרים כי רכז הביטחון ירה לעבר חשודים שסיכנו באופן ממשי את חיי הישראלים.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
4: זה היה וואו.
2: ארבע חתונות, עונה חדשה, מחר בכאן 11.
3: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש עוד הקלה בעומס החום, מחורתיים התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, דן קנר. כאן חדשות ברשת ב'.
6: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

0: Thank you. Thank you very much, everybody.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
0: We'd like to do for you now a song of our first LP since we left Australia. BG's first.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: יודע.
1: אתה יודע, אתה יודע.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 5. תקיפת שדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בסוריה בידי ישראל. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי התקיפה נעשתה בעקבות מידע מודיעיני ברור על כוונה של טורקיה לפעול במקום באופן שיסכן את ביטחון ישראל. בהודעה שפרסם לפני שעה קלה, כץ מדגיש שטרם התקיפה הועברה התראה ישירה למשטר הסורי והועבר מידע מודיעיני לארצות הברית, ושרק לאחר שהפנייה לא נענתה אישרו ראש הממשלה והוא את הפעולה. שר הביטחון הוסיף כי נשיא טורקיה ארדואן נתפס עם היד בתוך צנצנת העוגיות כלשונו ונאלץ לסגת. עוד תקף קץ את תגובת השליח האמריקני ברק, שלדבריו מלאה באי דיוקים וסותרת את עמדת הנשיא טראמפ. שגריר ארצות הברית בטורקיה והשליח המיוחד לסוריה ולעיראק תום ברק קורא להורדת הלהבות בין ישראל לטורקיה. בריאיון לרשת PBS הוסיף ברק כי התקיפה הישראלית בסוריה בלא התראה מוקדמת לטורקיה יצרה סיכון מיותר לעימות ישיר בין המדינות.
6: Syrians, the Americans, all thought that that was going to be a continued dialogue. And something went awry. Israel decided that they needed to bomb the craters on two runways. The problem with this is Turkey did not know it was coming. So the real issue here is...
5: הסורים האמריקנים כולם חשבו שזה הולך להיות דיאלוג מתמשך ומשהו השתבש. ישראל החליטה שהיא צריכה להפציץ את שני מסלולי המראה. הבעיה עם זה היא שטורקיה לא ידעה שזה מגיע. אז הבעיה האמיתית כאן היא מטוסים ישראליים שמונים קילומטרים מגבול טורקיה בלי הודעה מוקדמת. מדינה שיש לה צבא חזק, חיל אוויר חזק ורטוריקה פוליטית קשה בינה לבין ישראל. השליח האמריקני הוסיף כי ישראל נמצאת בעיצומה של מערכת בחירות ומצב רגיש כזה עלול להוביל לקבלת החלטות מוטעות. עם זה להערכתו היחסים הבעייתיים הם מכשול זמני ואיש מן הצדדים אינו מעוניין באימות צבאי ישיר. מדברי תום ברק הביא כשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך, גורם ביטחון אומר כי יש להבחין בין שתי התקיפות שביצע ישראל בסוריה. התקיפה היום בדרום המדינה נועדה לסכל איום מיידי על כוחות צהל, ואילו התקיפה בשדה התעופה אבו אדוהור נועדה לסכל התבססות טורקית בעומק סוריה. עם זה, לדברי הגורם, שתי הפעולות מבטאות אותה מדיניות שלפיה ישראל רשאית לפעול בכל שטח סוריה להסרת איומים, ואינה מתכוונת להפקיד את ביטחונה בידי הסכמות מדיניות בלבד. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר בוועידת מפלגת רע"מ בטייבה כי מדינת פלסטין חיה וקיימת וכי העולם מכיר בה חוץ מארצות הברית ומישראל. עבאס הוסיף כי מפלגתו מעוניינת להביא שלום בין ישראל לבין הפלסטינים, והדגיש כי האזרחים הערבים בישראל הם גשר להשגת שלום זה. באשר ליחסים עם המפלגות הערביות האחרות, הכריז עבאס על פתיחת דף חדש וקרא לשיתוף פעולה ולחלוקת תפקידים עמן, בין השאר באמצעות הסכם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

על ידי 6 משפחות יהודיות מריגה, אל המעצמה הגדולה אשר נתנה מקלט לדורות רבים של יהודים. אנו חוזרים על דברי אבותינו הקדמוניים, שלח את עמי,

די, אין לי כוח כבר לנשום. אופרה, כל הורדים נבלו היום. אם את רוצה ששוב אשיר

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

ארץ שוש, ונשארתי מילנה שלנו יחד ראש בראש. עם שושנה וציונה כבר נסעתי לאילת,

0: על הקרב. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 6. המתיחות בין סוריה לישראל. משרד החוץ הסורי מגנה את תקיפת הרכב סמוך לעיירה בג'ין לרגלי החרמון, ומוסר כי מדובר בהפרה של הריבונות הסורית ובהפרה של החוק הבינלאומי. בהודעתה, סוריה מזהירה שהמשך ההפרות עלול להגביר את המתיחות ואת חוסר היציבות באזור, וקוראת לקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על ישראל ולעצור את תקיפותיה ואת הפרות הריבונות של סוריה. שגריר ארצות הברית בטורקיה והשליח המיוחד לסוריה ולעיראק, תום ברק, קורא להורדת הלהבות בין ישראל לטורקיה. בריאיון לרשת PBS הוסיף ברק כי התקיפה הישראלית בסוריה בלא התראה מוקדמת לטורקיה יצרה סיכון מיותר לאימות ישיר בין המדינות.
4: Syrians, the Americans, all thought that that was going to be a continued dialogue. And something went awry. Israel decided that they needed to bomb the craters on two runways. The problem with this is Turkey did not...
3: הסורים האמריקנים כולם חשבו שזה הולך להיות דיאלוג מתמשך ומשהו השתבש. ישראל החליטה שהיא צריכה להפציץ את שני מסלולי המראה. הבעיה עם זה היא שטורקיה לא ידעה שזה מגיע. אז הבעיה האמיתית כאן היא מטוסים ישראליים, 80 קילומטרים מגבול טורקיה, בלי הודעה מוקדמת, מדינה שיש לה צבא חזק, חיל אוויר חזק, ורטוריקה פוליטית קשה בינה לבין ישראל. השליח האמריקני הוסיף כי ישראל נמצאת בעיצומה של מערכת בחירות, ומצב רגיש כזה עלול להוביל לקבלת החלטות מוטעות. עם זה, להערכתו, היחסים הבעייתיים הם מכשול זמני, ואיש מן הצדדים אינו מעוניין באימות צבאי ישיר. מדברי תום ברק הביא כשבנו איתמר מרגלית. צהל הודיע כי חיסל היום את מפקד פלוגת דר אל בלח בזרוע הצבאית של חמאס, שריף אל חסנת. מצהל נמסר כי אל חסנת הוביל ניסיונות לשקם את התשתית התת-קרקעית של ארגון הטרור וניסה לקדם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בצבא מדגישים שהמחבל היווה איום מיידי על הכוחות. בטייבה ננעלה הוועידה הכללית של מפלגת רע"מ. יושב ראש המפלגה מנסור עבאס אמר לכתבנו ערן זינגר כי נסללה הדרך להצגת מועמדותו של יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה.
5: קיבלנו אישור מהוועידה שאנחנו יכולים לצרף מועמדים נוספים לרשימה, גם בתוך חמישייה הראשונה וגם אחרי זה, ולכן אנחנו נשלים את המהלך שהתחלנו אני ויואב, ואני מקווה שבימים הקרובים נצליח להגיע להסכמה מסוימת ואז להציג את יואב כמועמד בתוך רשימת רע"מ.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
6: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: לכתוב כוכבים בשמיים.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 7. חשיפה על רקע התקיפה הישראלית השבוע בסוריה. גורם הבקי בשיח בין ישראל לארצות הברית אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי ישראל העלתה לפני האמריקנים חשש שטורקיה נערכת להציב מערכת הגנה אווירית בבסיס אדוהור שהותקף. פרטים נוספים בתוכנית 7 עם איילה חסון בכאן 11. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר בתום הוועידה הכללית של מפלגת רע"מ לכתבנו ערן זינגר כי בימים הקרובים צפוי להיות מושלם המהלך של צירוף יואב סגלוביץ' למפלגה. בריאיון ליואב קרקובסקי בתוכנית מעבירים לראשון בכאן חדשות ברשת ב' הסביר עבאס מדוע הוא רואה חשיבות בצירופו של סגלוביץ' לרשימת המפלגה בבחירות.
4: למנסור עבאס, יואב סגלוביץ', יש כוח אלקטורלי גם בתוך חברה ערבית וגם בתוך חברה היהודית, אבל זה לא השיקול הראשוני. השיקול הראשוני זה מין מהלך נוגד את הגישה הגזענית שמפרידה בין אזרחים יהודים וערבים ובין יהודים ויהודים ובין ערבים וערבים.
3: בדברים שנשא אבאס בוועידה הכללית של המפלגה בטייבה, שבה נבחרים מועמדי הרשימה לכנסת, אמר יושב ראש רע"מ כי עמדת המפלגה בסוגיית השלטון ברורה. החלפת מה שהגדיר הממשלה הפשיסטית והגזענית בממשלת שינוי שבה תהיה רע"מ שותפה פעילה ומשפיעה. אבאס הדגיש כי המפלגה שואפת להיות הגוש המשלים שיבטיח את נפילת הימין. דיווחים בתקשורת הפלסטינית על עימותים שפרצו בין מתנחלים חמושים לבין תושבים פלסטינים סמוך לכפר הפלסטיני ערבה שבאזור ג'נין. דווח כי הישראלים פתחו בירי והיכו חלק מהתושבים. הסהר האדום מדווח על שני פצועים. כתבנו חיים גולדיץ' וכתבנו עומר שחר מוסרים כי לפי צהל מדובר על עימות בין מתנחלים לפלסטינים באזור חוות עמק דותן. כוח צהל הגיע למקום ופיזר את החיכוך שנפצעו בו שני פלסטינים מגז מדמיע וממכות של מתנחלים. דובר חמאס חזם קאסם מברך על דבריו של סגן יושב ראש הרשות הפלסטינית חוסיין א-שייח, ולפיהם התקיימו הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינים במועדן, ואומר שמדובר בעמדה חיובית. לדבריו, חמאס מקווה שאבו מאזן ימשיך בתהליך הבחירות ולא יחזור בו כפי שעשה בעבר. בעניין השתתפות ארגון הטרור בבחירות, אמר כי חמאס הוא מרכיב יסודי בזירה הפוליטית ובלב התנועה הלאומית הפלסטינית, ועל היסוד הזה ומתוך רצון לאומי כן, השתתף חמאס בבחירות. כך מוסר קשבנו עומר שחר. כדורגל, עונת 2026-27 בליגת העל, נפתחת הערב בשלושה משחקים. במוקד, מכבי חיפה תארח באצטדיון סמי עופר את העולה החדשה הפועל רמת גן. בשני משחקים נוספים, עירונית טבריה תארח את הפועל פתח תקווה, והעולה החדשה, מכבי פתח תקווה, תארח באצטדיון המושבה את עירוני קריית שמונה. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: עכשיו דממה.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה זימו, השעה 9. התקיפה הישראלית השבוע בסוריה. כתבנו איתי בלומנטל חשף מפיגורי מבקי בשיח בין ישראל לארצות הברית, שגורמי ביטחון בארץ טענו לפני האמריקנים שטורקיה נערכה להציב מקם בשדה התעופה אבו אדוהור בצפון סוריה, ולצרף עליו בהמשך מערכת הגנה אווירית וחיילים טורקים. הדיווח הובא בתוכנית בשבע מעלה חסון בכאן 11. הגורם הישראלי מסר כי התקיפה כוונה על מסלולי המראה והנחיתה כדי למנוע הגעת ציוד או חיילים מן האוויר וכדי להזהיר את משטר השארה לאחר שהמסר הדיפלומטי לא עבר. אמירתו של יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס בוועידת מפלגתו שמדינת פלסטין קיימת ועומדת ושעל ישראל וארצות הברית להכיר בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בתגובה שכל עוד הוא ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, נקודה. קודם לכן כתב יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט ברשת אקס, אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. הקאוס השבוע בנמל התעופה בן גוריון. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן מחיש בתוקף בריאיון בלעדי עם איילה חסון בתוכנית 7 בכאן 11 שהוא זה שהנחה את העובדים לפתוח בשביתת פתע. עידן נמנע מלהתחייב שהעובדים לא ישבתו שוב.
4: מי שסגר את השדה זה מנהל השדה. ההנהלה שלי החליטה להחליף את מנהל השדה הוותיק מר אודי ברוז ומנהל השדה חדש באמצע אוגוסט. בחיים הוא לא נעל מערכת בסדר גודל כזה, ובמשברים אני חוזר ואומר, לא, אנחנו השבטנו את השדה.
5: אין חסידן.
4: לא, לא, השבטתי ולא נשבית. אבל אם חסרים, עובדים.
5: כן.
4: בבקשה, זה המנהלים היום, למה אני הולך לבית הדין, כן. להוציא צו מניעה, שסבלים על פי סכם לא יכולים לעבוד 12 שעות.
3: את מזרח יפן פקדה לפני כשעה רעידת אדמה בכמה מחוזות. תחילה דווח שעוצמת הרעש הייתה 6.4, ובהמשך דיווח המרכז הססמולוגי של אירופה והים התיכון שעוצמת הרעש 5.8. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. הנה קיצור כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו במהלך השבת. שגר ארצות הברית בטורקיה והשליח המיוחד לסוריה ולעיראק, תום ברק, קורא להורדת הלהבות בין ישראל לטורקיה. בריאיון לרשת PBS הוסיף ברק כי התקיפה הישראלית בסוריה בלא התראה מוקדמת לטורקיה יצרה סיכון מיותר לאימות ישיר בין המדינות. צהל מאשר כי ירה בדרום סוריה על מחבל שעשה הכנות מתקדמות למתווה טרור והיווה איום מיידי על כוחותינו. קודם לכן דווח בסוריה שכתב"ם ישראלי תקף רכב במרחק של כמה קילומטרים מאזור החיץ בגבול ישראל ואדם אחד נפצע. בשטח עוטף עזה הותרו היום עוד 4 עפיפונים, יום לאחר שהעפיפון נצפה בשמי אחד הקיבוצים ולא הותר. צהל עצר 3 פלסטינים מהכפר סעיר שליד חברון בחשד שהשתתפו אתמול בידוי אבנים לעבר קבוצה של מטיילים ישראלים. על פי החשד, במהלך האירוע ירה רכז ביטחון של התנחלות סמוכה בנער פלסטיני והרגו. נער אחר נפצע מן הירי. ממשל טראמפ הודיע על הטלת מכסים בשיעור של 50% על יבוא סחורות מקנדה בשווי של כ-20 מיליארד דולר. ראש ממשלת קנדה, מרק קרני, הודיע כי קנדה תטיל צעדי תגובה זהים, דולר מול דולר. הצעד ננקט לאחר שהשיחות בין המדינות בוושינגטון התפוצצו. המתעמל הישראלי ארטיום דולגופיאט זכה בפעם השלישית בקריירה במדליית זהב באליפות אירופה בהתעמלות קרקע שנערכה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד. יו, סוחרים

ג'ננה מתוקה כמו בילי, בקלבה בפתה כמו.

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: שומעים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו. שלום לך, מאזינה יקרה.
1: היי, ערן. בן הזוג שלי עזב. בגלל מישל. מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה. אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה. ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה. כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאנק.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. הטיפה הישראלית השבוע בסוריה, כתבנו איתי בלומנטל חשף הערב בכאן 11 מפי גורם הבקי בשיח בין ישראל לארצות הברית, שגורמי ביטחון בארץ טענו לפני האמריקנים שטורקיה נערכה להציב מקם בשדה התעופה אבו הדוהור בצפון סוריה ולצרף אליו בהמשך מערכת הגנה אווירית וחיילים טורקים. הגורם הישראלי מסר כי הטיפה כוונה אל מסלולי ההמראה והנחיתה כדי למנוע הגעת ציוד או חיילים מן האוויר וכדי להזהיר את משטר השארה לאחר שהמסר הדיפלומטי לא עבר. הערכות לבחירות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מבקר בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על שלא שריין את השרה מאי גולן ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, וטוען שהוא מכין את הקרקע להקמת ממשלה עם אייזנקוט.
4: אני לא אהבתי מה שעשה לבנימין נתניהו, לא לה ולא לטלי גוטליב, עשו לה דברים שלא יעשו, עשו להם סיכול ממוקד, חושב שהיא נכסת והיא בליכוד, היא לא יודעת שהיא רוצה לעזוב את הליכוד. אני כן חושב שמה שביבי עשה לה, זה רק כדי להכשיר ממשלה עם אייזנקוט. לא ביבי, יש לו מקורבים שרוצים להכניס את אייזנקוט לממשלה, רוצים ממשלה ממשלת אחדות בלי בן גביר.
3: השר בן גביר אמר את הדברים לאיילה חסון בתוכנית חדשות השבת בכאן 11. אמירתו של יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס בוועידת מפלגתו שמדינת פלסטין קיימת ועומדת ושעל ישראל וארצות הברית להכיר בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בתגובה שכל עוד הוא ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, נקודה. קודם לכן כתב יושב ראש מפלדת ישר גדי אייזנקוט ברשת אקס, אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. הרשויות בתוניסיה דיווחו כי 13 מהגרים לא חוקיים נעדרים לאחר שסירתם טבעה בים. על פי הדיווחים, הסירה ועליה 15 אזרחי תוניסיה שניסו להגיע באופן לא חוקי לחופי איטליה התהפכה בלב ים מול חופי העיר זרזיס בדרום המדינה. משמר החופים חילץ שני בני אדם והחיפושים אחר הנעדרים נמשכים. כך מוסר תושבנו עומר שחר. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את המתעמל הישראלי ארטיום דולגופיאט לאחר זכייתו בפעם השלישית באליפות אירופה בהתעמלות קרקע. ארטיום, אתה מביא כבוד עצום וגאווה לאומית למדינת ישראל פעם אחר פעם, כתב נתניהו. גם שר התרבות והספורט מיקי זוהר ברך את דולגופיאט על ההישג. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
5: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר התקררות קלה בעיקר בצפון, אך ביום שני שוב התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. את החדשות ערך נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: כאן רשת ב', אורי לוי ושרון וקסלר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן על רדיו סהר האחד והיחיד. הטכנאי שלנו ערן אוזן, אני איתכם מזל אוזן, ואנחנו פה היום לכבוד אירוע מיוחד. אנחנו, אחת ממטרות רדיו סהר הוא כמובן הנגשת סרטים לעיוורים ולקויי ראייה. מטרה חשובה כשלעצמה, ואנחנו לוקחים את זה ממש ממש ברצינות. ולכן, היום אנחנו ננגיש לכם את הסרט זום ירושלמי. זום ירושלמי זה סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, ומחייב את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים וכמובן לכל המשפחה. הסרט יוצא ממש לכבוד יום ירושלים. אהרון יוקל, שחקן תיאטרון ומדריך טיולים, החליט לא להיכנע לקורונה, והפיק סרט מגניב שמחכה את עולם הזום, כן, כן, את עולם הזום, ומעביר דמויות מתקופות שונות בירושלים דרך פגישת זום. תהנו, אתם מוזמנים. תיאטרון תיקונים מציג זום ירושלמי. יונתן שוכב על ספה.
1: בוקר טוב יונתן.
0: אהרון אביו של יונתן.
2: בוקר טוב.
1: קדימה, הולכים לטיול.
3: איזה טיול עכשיו? איזה טיול?
1: הטיול לירושלים.
3: מה, נו, 40 מעלות בחוץ. וחוץ מזה, כבר חודש וחצי לא קמתי מהספה. אני והספה חדי.
1: אז נצא לטיול עם הספה.
3: מה? איך אפשר ללכת לטיול עם ספה?
1: זה לא שאתה הולך לטיול עם הספה. זה הטיול בא אליך, לספה.
3: מה? על מה אתה מדבר?
1: בוא, בוא.
0: אהרון ויונתן, תש"פ 2020 ישראל, פותחים את המחשב.
1: אז הבאתי את ירושלים אליך. זימנתי אותה בזום.
0: יונתן. יהודאל.
4: יום השבת, שני גבסים עיני שנה תמים.
0: יהודאל לבוש בגדים תנכיים עם גדי בידיו.
4: זום.
0: אוחז בגדי.
4: מה זה זום?
5: זום!
4: מה, זה עוד המצאה יוונית?
5: לא! לא, זה זום!
4: זום! סתכל גידי.
0: יהודאל לבן, קפציה כהן, שנת 37 לספירה.
4: ראית זום, אה? גם לא תראה!
0: מחזיק בידיו גדי על רקע הרי ירושלים.
4: הוא לא צריך לדעת. אל תספרו לו, הוא לא צריך לדעת שהוא הולך לבית המקדש עכשיו, אז אתם יודעים לאן הוא הולך. אה, גידי, העתיד עוד לפניך.
0: מדבר לגדי.
4: אל תדאג, אני שומר עליך מכל מום. איש, מתוק, מתוק. אני יהודאל. התפקיד שלי זה לקחת כבש, גדי, כל יום בבוקר ובערב לבית המקדש. כל יום בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. זה התפקיד של המשפחה שלנו. והתגרמו, המשפחה שלהם, הם מכינים את הלחם לבית המקדש. איזה ריח, בצורה כזאת מיוחדת. אתה שומע, גידי? יש גם את משפחת בית אבטינס.
3: מה זה בית אבטינס?
4: בית אבטינס. אבטינס. זה שם מאוד מצוי. בקיצור, הם אחראים על הקטורת. הקטורת שהם עושים, אתה שומע, גידי? הקטורת שהם עושים זה איזה משהו, משהו. אתה מריח את זה, אתה... הנשמה יוצאת לך.
3: אבל למה אתם קיבלתם דווקא את התפקיד הזה?
4: לקחו המשפחות הגדולות את כל התפקידים, ואז סבא של סבא שלי אמר, מה זה? ומה אני? אני עז? אמרו לו, עז! אתה תהיה אחראי להביא את העיזים בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב.
3: אז למה ללכת בוקר וערב? פשוט תביא בבוקר שתיים.
4: כי גם זה כבד, וגם צריך לשמור שלא יהיה בו מום, וגם... לא חשבתי על זה.
3: תגיד, באמת היית בבית המקדש?
4: בטח, כל יום אני בבית המקדש.
1: אז ספר לנו איך זה בבית המקדש.
0: אהרון.
4: קודם כל זה בית של תפילה. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה בית לתפילה לכולם. גם לך. אתה יכול להתפלל על מה שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל אפילו...
0: יהודאל מדבר לגדי. ליונתן ואהרון בזום.
4: למרות שהתפילה הזאת לא כל כך תצליח לך, אבל מה זה משנה? בית המקדש זה הבית הכי יפה בעולם.
0: דגם ממוזר של בית המקדש בתמונה.
4: כל מי שנכנס לתוכו, מיד מרגיש שזו אווירה מיוחדת. יש שם הרגשה שאלוהים נמצא שם, יחד איתנו. שומע גידי, היום אתה ממש תראה את אלוקים שם, אה? מקרוב.
3: מה זה אומר אלוקים איתכם?
4: קודם כל אתה נכנס ויש שקט. שקט מוחלט. אתה לא שומע אפילו זבוב. כי אין זבובים בבית המקדש. אתה שומע גידי? העשן של הגתורת עולה ישר. הרוח לא מזיזה אותו. וביום כיפור עומדים מיליון אנשים בבית המקדש. צפוף, צפוף, צפוף. אבל כשמשתחווים, יש מקום לכולם. זה ממש נס. והלחם שמביאים, לחם הפנים, הוא לא מתאפש. לחם הפנים נשאר אחרי שבוע, אותו דבר כמו שהוא היה שבוע שעבר. הכי שמח זה שמחה בית השואבה. אתה שומע? בשמחה בית השואבה, וואי וואי. מגיעים כל עם ישראל, ושרים, ורוקדים כמו שלא רקדו בחיים. ו... מה? מה קרה? הכל בסדר. אנחנו בדרך לבית המקדש. אל תדאג. יהיה טוב, עד מחר תשכח הכל. ומי שלא ראה את השמחה של שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה? בטח, הביקורים. מגיעים כל עם ישראל, מכל העיירות, והולכים בשיירות גדולות, כל אחד מביא את הפירות החדשים שלו, ולפניהם יש חלילים וכינורות ומנגנים ורוקדים ושרים.
3: כל היום רק רקדתם בבית המקדש? לא עשיתם שום דבר אחר?
4: ביום כיפור... כולם מגיעים לבית המקדש ומתפללים, ובית המקדש שקט, שקט, אפילו שיש מיליון אנשים. כולם עומדים בפחד ומחכים לראות מה יקרה עם הכהן הגדול בקודש הקודשים. יש שם שני שעירים בדיוק כמוך. אחד נשאר בבית המקדש, והשני הולך אל העזאזל. ממש כמו פה. פשוט עוזבים אותו ו... לא משנה, לא משנה, זה לא אתה, אז לא משנה.
0: לוציאנו גלרוס מצטרף לזום, חייל רומאי שנת 74 לספירה, על רקע ירושלים.
3: אבא, באיזה תקופה היו רומנים בירושלים?
6: רומאי, לא רומני, רומאי! מה חשבתם?
0: בזום יהודאל, לוציאנו גלרוס ויונתן.
3: ירושלים!
6: ירושלים! איליה קפיטולין!
3: ירושלים!
4: אסור להגיד ירושלים! הקיסר שלנו אמר שאסור להגיד
6: ירושלים!
0: לוציאנו לבוש בבגדי חייל רומאי.
4: תזהר, אסור להגיד ירוש!
0: חרב לידו.
4: העיר הזאת קוראים איליה קפיטולין.
0: קסטה לראשו. גלימה לגופו.
4: כאן אמר הקיסר שלנו יוסטינסטיאניוס הקדוש.
6: אין יותר בית מקדש, אנחנו שרפנו אותו.
4: מה? הרסתם את בית המקדש? את הבית הכי יפה בעולם? אבל למה? 3 שנים נלחמנו פה. היה מאוד מאוד קשה, אבל בסוף, ברוך השם, אתם עזרתם לנו.
3: אנחנו באמת עזרנו לרומאים לכבוש את ירושלים?
4: נלחמתם אחד בשני, כל הזמן רב.
0: לוציאנו.
4: השנאת אחים שלכם, אנחנו כל כך אוהבים את השנאת אחים שלכם. בזכות זה שאתם רבים אחד עם השני כל הזמן, אנחנו יכולנו לנצח. תדע לך, אני יש לי תפקיד מיוחד בצבא של טיטוס. אתה יודע מה? אני אחראי על השריפות. איפה לא שרפתי? את המקדש באלכסנדריה, מקדשים במסוטופוטמיה. אני שרפתי בכל העולם. זה התפקיד שלי, טיטוס סומך עליי. ואז, אני מגיע למקדש שלכם ומחפש ואין לי גפרורים. אין לי גפרורים. אני לוציאנו גלורוס, עומד להרוס את התפקיד שלי. אני לוציאנו גלורוס, שידוע בתור השורף הכי טוב בכל הצבא הרומי. אני לא רוצה גפרורים. אמרתי חייל, חייל, עד שהגעתי לויקטוריו טבקו. הוא מעשן כל היום, כל הלילה, באמצע הקרבות, הוא מעשן,
0: עם
4: יד אחת סיגריה, יד שנייה חרב. הוא תמיד יש לו אש, הלכתי אליו, הוציא לי גפרור.
6: אחד. קדם. הספיק לי לשמונה ימים, שמונה מקדשים, כל הלשחות, כל המזבחות, כל המקומות בבית המקדש שלכם, שרפתי. שמעת? הם הרסו את בית המקדש.
0: יהודה אל.
6: אולי באמת כדאי שתתחיל לחשוב מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול. ואז הלכתי אחורה.
0: לוציאנו, החייל הרומאי.
6: איזה אש. איזה אש. מאז המקדש במסופוטמיה לא הייתה כזאת אש. והכל בזכותי. אני לוציאנו גלורוס. כולם יזכרו אותי לאורך כל ההיסטוריה. רשעים. ותדע לך, ליהודים אסור להיכנס לפה לתוך העיר הזאת. אסור להיכנס לאיליה קפיטולינה. מי שנכנס לכאן, אנחנו הורגים אותו. הקיסר שלנו, יוסטיניאנוס, הוא הבין שאתם צריכים לשכוח מהעיר הזאת. אם אתם תשכחו מהעיר הזאת, אתם לא תעשו כל הזמן מרד. כל הזמן עושים לנו מרד. לא מבין אתכם, יהודים, לא מבין. למה כל הזמן אתם מלחמים בנו? זה נכון. הרסנו בית אחד, אבל תראו איזה מה, איזה דברים בנינו לכם בארץ. בנינו אצטדיונים, תיאטרונים, בתי מרחץ. תראו, תראו איזה עמודים. איזה קרדו יפה בנינו לכם. קיסריה. איזה עיר יפה, קיסריה. ים. מגרש גולף אפילו בנינו לכם שמה. איזה וילות. איזה כבישים, איזה דרכים בנינו לכם. ואתם כל הזמן לריב. כל הזמן מרד. אפילו קניונים בנינו לכם. קניון מרחה. קניון עזריאלי. קניון הילון, קניון השלום, בכל הארץ בנינו קניונים, ואתם כל הזמן רבים, למה?
3: אבל הכל עשיתם בשבילכם, הכל היה בשבילכם.
6: מה בשבילנו? מה בשבילנו? בשבילכם בנינו את זה. אם אתם הייתם אזרחים טובים, כמו בכל האימפריה הרומית, לא היינו רבים איתכם.
3: לכו מפה, מי רוצה אתכם בכלל פה? אתם לא עוזרים לאף אחד.
6: תעשה לי טובה, אתם חייבים אותנו פה, בלעדינו. לא תצליחו לעשות פה כלום. אתם יהודים, אתם לא תצליחו לארגן לא מדינה ולא צבא ולא שום דבר. אתם בקושי מצליחים להסתדר אחד עם השני.
3: הסתדרנו טוב מאוד לפני שבאתם.
6: אתם רבים כל הזמן, אתם שונאים אחד את השני. אתם, יש לכם מזל שאנחנו באנו להילחם נגדכם. אם אנחנו לא היינו באים להילחם נגדכם, אתם הייתם הורגים את אחד את השני עוד לבנינו. אתם הייתם הורגים אחד את השני לפנינו. יהודים, כל הזמן רבי. נגמר המלחמה איתכם. כולם מסתכלים, שמחים. עכשיו, נוכל לחזור לרומא. נוכל לחזור לרומא, לאכול פיצה, ספגטי, לזניה. נוכל לראות גלדיאטורים בקולוסיאום ברומא. כולם שמחים, חוזרים הביתה. ורק טבקו, הוא עצוב. הוא לא מוצא אש. אין לו גפרור להדליק הסיגריה. טבקו, באמת. מה זה? תראה איזה אש. לך משם תדליק אש במקדש של היהודים. ותדע לך, ילד, אני נותן לך עצה. ברומא. תתנהג כמו רומני. מה אתה צוחק? עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה יהודי. עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה. פיזרנו אתכם בכל העולם, אתם תשכחו מי אתם. אתם תשכחו את ירוש...
0: יונתן לוציאנו גלורוס, ירחמיאל יהודאל בזום.
3: עשירי למיליאן!
0: ירחמיאל בלבוש חרדי. יהודי דתי חרדי.
3: בוא, אתה! בוא, אתה עשירי! אולי תגיע!
1: הוא עוד לא בר מצווה.
0: אהרון.
3: מה
1: הילד? עוד לא בר מצווה.
3: הוא עוד לא בר מצווה! נו, בעזרת השם, גם זה הקטן גדול יהיה. בעזרת השם גם הוא יהיה. איי, איי, איי. חזרתם לארץ. איזה יופי. נו, אז בניתם את בית המקדש?
0: יהודה.
1: מה? אתם חזרתם.
3: מה אתה חושב לעצמך?
0: ירחמיאל, שנת 1870 משכנות שעננים.
3: אנחנו רוצים לחזור לכאן, משהו בלב שלנו מחזיר אותנו לפה. יהודים זה עם שהולך עם הלב שלו כל הזמן. חושב הוא יגרש אותנו.
6: אחרי כמה שנים?
3: 1800 שנה לקח לנו.
6: 1800 שנה?
3: 1800 שנה אנחנו מתפללים ומבקשים. הנה עם הסידור הזה אני מתפלל כל יום שהשם יחזיר שכינתו לציון.
0: מחזיק בידו סידור תפילה.
4: הם חזרו לארץ. אני שמח שחוזרים לבית המקדש. יהודה אל מקדים. אבל אתה...
6: הנה עם הסידור הזה, עוד, עוד, עוד סבא שלי היה מתפלל.
0: ירחמי. עכשיו
6: נחזור לירושלים, והנה חזרנו. אני בכלל באתי מפוילין, וזכיתי לקבל דירה בתוך העיר העתיקה, אבל איך, מה אני אגיד לך? לא הן ולא סחרן. גרנו בבית של אבדול. גרנו בדירה, מתחת לאדמה. חדר אחד, חשוך. 500 פיאסטר שלנו זה. שלא תחשוב, 500 פיאסטר לשנה. מה אני אגיד לך? זה היה מתחת לאדמה, הייתה לי שכנה חפרפרת. באמת! נו שוין, בקיצור, יום אחד, בא אליי מנחם הירש, שכן שלי, אומר לי, ירחמיאל, תקשיב טוב. לא, לא, בסדר, אני מקשיב, מה אתה רוצה? הוא אומר לי ככה, תדע לך, מונטיפיורי בונה עכשיו שכונה חדשה מחוץ לחומות. ירחם השם, מחוץ לחומות, אני אומר לו. מי רוצה לגור בכלל מחוץ לחומות? תגור אתה מחוץ לחומות! אתה יודע איזה וילדה חייס? איזה חיות רעות מסתובבות מחוץ לחומות? אתה יודע איזה שודדים מסתובבים? לא רוצה לך... תעזוב אותי! הוא אומר לי, ירחמיאל, תרגע, מה אכפת לך? רק תלך ותראה את השכונה החדשה של מונטיפיורי.
3: מונטי מה?
1: מונטיפיורי.
3: מי זה מונטיפיורי?
6: לא יודע מי זה מונטיפיורי. מונטיפיורי זה... איש עשיר וצדיק גדול, עוזר לכל...
0: תמונתו של מונטיפיורי.
6: לא, לא רק לנו, בתוך החומות, אך, הכל צפוף, אין מקום להכניס סיכה. הוא בא ובנה שכונה חדשה. בנה שכונה חדשה ליהודים.
3: מה, באמת ירושלים הייתה כל כך צפופה?
1: כן, כל מי שהגיע לארץ הגיע דווקא לירושלים.
3: אבל למה דווקא לירושלים? למה לא לבאר שבע, לאילת?
1: באר שבע לא הייתה קיימת. אבל גם, תחשוב, 1800 שנה, יהודים התפללו ורצו להגיע לירושלים, אז כשהיה להם הזדמנות, באו לירושלים.
6: אז מה? בנה שכונה מחוץ לחומות, ורוצה שיגורו כאן. מי רוצה לגור מחוץ לחומות? נו, באתי לכאן, למונטיפיורי, לראות. ומה אני אגיד לכם? כל דירה פה, שני חדרים. אתה שומע? שני חדרים!
3: כולה שתי חדרים, נשמע.
6: מה, אתה לא מתלהב? שני חדרים. מה, למה, כמה חדרים יש בבית שלך?
3: חמישה.
6: מה? מה, זה רוטשילד?
3: אבא שלי רוטשילד.
6: יפה, יפה, יפה, יפה, בכל מקרה, בשבילנו שני חדרים זה המון. ראינו פה חדרים גדולים. מרווחים, מסוידים בצבע לבן, בלי פטריות ירוקות כאלה על הקירות. וחצר גדולה. וכל דירה יש לה גם מטבח ומחסן.
0: שיח בזום מתנהל בין ירחמיאל, אהרון האב ויונתן הבן.
1: משאבה.
6: כן, בדיוק, משאבה. ובקיצר, מה אני אגיד לך? עין לא ראתה כזאת בכל ירושלים. נו, אז מה? אז אני רואה את כל זה ואני חוזר לעצמי, לבית שלי בתוך הרובע היהודי, ואני אומר לעצמי, נו, נו, נו. אולי בכל אופן נעבור לשכונה הזאת של מונטיפיורי, בכל אופן. אבל מצד שני, מה? אני הלכתי את כל הדרך מפוילין עד לארץ ישראל, בשביל לגור מחוץ לירושלים עיר הקודש. וגם בתוך העיר יש...
0: בתמונה קטנה ירושלים עיר הקודש.
6: ובכנסת החורבה... הלו! אתה במיוט, אתה רוצה לצאת מה... או. אז מצד אחד אני רוצה לצאת מהרובע היהודי. זה שם לא נעים. אבל מצד שני... כל החברים שלי שם, והבית הכנסת, והכותל המערבי. האמת, פחדתי. לא, לא, לא, לא שהקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל פחדתי, זה וילדי חייס ושודדים. אתה מבין, עשו הגרלה לבתים של מונטיפיורי. חשבו ש-2,300 משפחות, כולם ירצו לגור אצל מונטיפיורי, נעשה הגרלה. כמה נרשמו? נו, מה אתה אומר? מתוך 2,300 משפחות.
3: אלף.
6: פחות.
3: 100.
6: הרבה פחות.
3: 30.
6: פחות.
3: 10.
6: פחות.
3: 5.
6: פחות.
3: 1.
6: פחות 1.
3: 0.
1: 0. אף אחד לא נרשם.
3: מה? אבל למה? זה מרווח, זה יותר טוב.
1: נכון, אבל כולם פחדו לגור מחוץ לחומות. הוא אמר לך, שודדים, כל מיני רוצחים, בעיה.
4: אך ומונטיפיור, כזה צדיק. מה הוא עושה? הוא כל כך רוצה שיגורו כאן, אז מה הוא עושה? הוא נותן את הבתים במתנה, והוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. אך, הוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. נו, 1,000 פיאסטר. 1,000 פיאסטר לשנה למי שיסכים לגור כאן. אני אומר לעצמי, רגע אחד. ירחמיאל, תשתמש באף היהודי שלך. יש פה איזה משהו. בוא נראה. אני אמרתי לעצמי ככה. אני אומר למונטיפיורי שאני רצה לגור בשכונה שלו. מה אכפת לי? אני מקבל דירה ומתנה. מה אכפת לי? מקבל 1,000 פיאסטר. מה אכפת לי? מה אנחנו נעשה? במשך היום נגור פה במונטיפיורי, ובלילה נשאל בתוך החומה. אתה מבין?
3: מה שעשיתם היה ממש לא יפה. הוא שילם לכם משהו שיש את הגורו שם.
4: מה זאת אומרת זה לא יפה? איזה בן אדם צריך מקום לגור בו. וחוץ מזה, אז לפחות חצי מהזמן גרים בבתים. זה עדיף מאשר לא יגורו בכלל, נכון? אז אנחנו גרים פה במונטיפיורי. עד שהתחילה מגפה. התחילה מגפה של חולרה בתוך העיר.
3: כמו קורונה?
4: לא קורונה. חולרה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר, 200 אנשים תוך חודשיים מתו. אז איפה כולם פתאום רוצים לגור? בשכנות שעננים. איזה שכונה יפה, איזה אוויר פתוח, איזה רחובות נקיים. כולם פתאום רוצים לגור אצלנו. אז מה? עוברת שנה, והמוגרבים, המרוקאים, בונים לידינו שכונה חדשה, מחנה ישראל. עובר עוד שנתיים, והרב ריבלין והרב צורף בונים את נחלת שבעה, ואחרי זה 100 שערים, ואבן ישראל, ומשכנות ישראל, ובקיצר, כולם רוצים לגור מחוץ לחומה. אם אתה רוצה איזה בית ככה מחוץ לחומה, דבר איתי, אני רחמיאל זמנגוט, אני מכיר פה הכל, אני יכול לעזור לך.
3: אולי נלך לגור שם?
1: אתה יודע כמה עולה הדירה היום במשכנות שעננים?
3: שמע, לגור אנחנו לא נבוא, אבל אנחנו יכולים לקפוץ להשלים עניין.
1: אחרי הבר מצווה.
4: אני מאחל לכם שתבנו את בית המקדש.
0: בזום, ירחמיאל, יונתן ו... יהודאל. הרב הירש, 1948, תש"ח, הרובע היהודי.

0: נלחמנו. נלחמנו, אבל מה יכולנו לעשות? עכשיו מגרשים אותנו מירושלים. כמה נשק יש להם לירדנים. ואנחנו מה? 30 לוחמים יש לנו. 30 לוחמים, ואין מספיק לחם, ואין מספיק אוכל, ואין מספיק מים.
1: בזום לוצ'אנו, החייל הרומאי, ירחמיאל החרדי, יהודאל, עם הגדי על רקע ירושלים, והרב הירש על רקע ירושלים.
0: נכנענו, מה יכולנו לעשות?
2: אבל למה לא נלחמתם?
0: נלחמנו כמו אריות, אבל היינו מעטים וחלשים. המפקד שלהם, עבדאללה עטל, עמדו מולו 20 לוחמים שנשארו עומדים על הרגליים. והוא רואה אותם, מסתכל ואומר, מה? זה כל מה שנשאר? אם הייתי יודע מי עומד מולי, הייתי בא אליכם במקלות, לא ברובים. ככה הוא אמר. ועכשיו הוא לוקח לשבי כמעט את כולם.
3: באמת?
0: פגעו בניסים. ניסים, זה ילד בן 9.5.
2: מה? ילדים בני 9? במלחמה?
0: אז הוא היה רץ מעמדה לעמדה, ראה אותו חייל ירדני, בום, ירה בו, פגע בו. אז הוא הלך, ויוסף הלך, ונפתלי. 2,000 לוחמים יש להם, וטנקים ותותחים, ואנחנו... הירדנים הם כבשו בית ופיצצו, כבשו בית ופיצצו, עד שהגיעו לבית הכנסת תפארת ישראל.
1: חורבות בית הכנסת.
3: מה, בית הכנסת תפארת ישראל?
0: אני יודע, סבא, אתה התפללת בו, אני יודע. הנה. את הסידור שלך לקחתי.
1: פותח את תיקו, ומוציא ממנו את הסידור.
0: ותמיד. ואני מבטיח לך, סבא, אני אעביר את זה לבן שלי, שיעביר את זה לנכד שלו. אנחנו נזכור תמיד, נזכור תמיד שאנחנו מכאן, מירושלים. לקחתי כל מה שיכולתי, סבא, כדי לזכור שאני מפה. הנה, כמה תמונות. שנזכור אותך, שנזכור את ירושלים, שהיא תישאר לי תמיד בתוך הלב.
1: נהיית שחור.
0: תפתח מצלמה.
1: נהיית שחור, זאת אומרת שלא רואים יותר את הרב הירש.
0: בתלמונתו יראה. עד היום, כל יום אני הולך כאן מהבית לכותל. ועכשיו זו פעם האחרונה שאני הולך כאן. היי. מי היה מאמין שעוד פעם עם ישראל? מגורש מכאן. ירחם השם. ריבונו של עולם!
1: מרים ראש לשמיים ומשוחח עם אלוהים.
0: את הברית שקראתת איתנו, תזכור שאנחנו העם שלך, האהוב. תחזיר אותנו לירושלים. תחזיר אותנו לירושלים. אתה יודע מה, לא אותי, אז לפחות הבן שלי, לפחות שהבן שלי יזכה לחזור לכאן, ריבונו של עולם, שיזכה להתפלל פה עם הסידור של סבא שלו, ריבונו של עולם. צוחק מי שצוחק אחרון. סבא, אני באמת מצטער. אני מצטער שאנחנו עושים לך את החלום. אני יודע שאתה באת לפה, עזבת את כל הטוב של אירופה ובאת לפה, כדי שיהיה לנו טוב פה בארץ הזו, וכדי שנחיה פה בירושלים, קרוב לבית המקדש, קרוב לכותל. אני יודע. אבל נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו. נלחמנו כל כך קשה. מה אני אעשה? אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלך מכאן, אני לא יודע. אני מצטער, סבא, שהרסו לך את בית הכנסת.
2: זה לא פייר, זה לא פייר שאנשים באו, התאמצו להגיע לירושלים, עלו מכל העולם ומתו במגפות, בחולרה כמו שראינו, ועכשיו עוד פעם באים, כובשים את ירושלים.
1: יונתן.
4: חשבתי שאתם יכולים לנצח את כולם.
1: חייל הרומאי לוציאנו.
4: הם גירשו אתכם. נו, אז אתה בסוף ניצחת, אה?
1: ירחמיאל החרדי.
0: מה אתה צוחק, רומני? אז ניצחתם. אז עוד פעם מגרשים אותנו. יופי, מה, זה עושה אותך שמח?

0: דרך הדרשים. תמונות של גבעת התחמושת המבוצרת. והמוקשים של גבעת
1: התחמושת. יו! תראה מה, זה הבן שלי!
0: הרב הירש.
2: תראה בו, תראה בו! ומרגמות
1: 120. היי, מה יש לך בעיה? אוי, מה זה החרב הזאת?
3: זה גבעת התחמושת, זה מלחמת ששת הימים. זה גדוד של הצנחנים שבא להילחם שם ולכבוש את ירושלים.
2: אבל למה הם כל כך קצת?
3: ככה יצא. לא חשבו שיש שם כל כך הרבה חיילים ירדנים, וגם לא ידעו שזה כל כך מבוצר. היינו שם, בגבעת
1: התחמושת. איפה הטנקים שהבטיחו?
0: סמל דוד 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
1: אנחנו נסתדר לבד.
2: וואו, אבא, לא מאמין, איך אפשר לכבוש דבר כזה?
3: זה באמת עלה בהרבה דם. 36 חיילים נהרגו רק בגבעת התחמושת, ו-182 חיילים נהרגו בכל ירושלים.
1: דודי קמפי שלח אותי קדימה. רצנו דרך התעלות. זרקתי רימון ויריתי, זרקתי רימון ויריתי.
0: סמל דוד.
1: עד שנגברו לי הרימונים. זרקו עלינו רימון. לקחתי מהר אחורה, אבל ראיתי את שאול נפגע ונופל לתעלה ומת. הירדנים, יש פה יותר מ-100-150 ירדנים. אנחנו פלוגה אחת בסך הכל. בקושי אפשר ללכת בתעלה. בן אדם אחד הולך, נופל, הבא אחריו צריך להמשיך ללכת. יש מקום בקושי לאחד. כל מי שהולך ראשון נופל. סוחבים אותו אחורה והבא אחריו נכנס. יורים עלינו צרורות. יורים עלינו ממטול, זורקים עלינו רימונים. רימון!
0: פיצוץ רימון נשמע.
1: אנחנו יודעים שאנחנו מתים כאן לא לחינם. אנחנו מתים ונלחמים בשביל לפתוח את הדרך לירושלים, בשביל לפתוח את הדרך לעיר העתיקה, להר הבית. 19 שנה לא היינו שם, 2000 שנה לא היינו שם, ואנחנו רוצים לסגור מעגל. רוצים להילחם בשביל הלוחמים
0: של החייל שם. סמל דוד, לבוש מדי צהל, רובה בידיו, קסדה לראשו, והוא מתבצר בגבעת התחמושת
1: במלחמה. את הר הבית, בשביל זה אנחנו נלחמים. שמענו בקשר שמות הגור, המחת שלנו, כבר צופה על הר הבית. כבר התחילו לנוע לכיוון השאר העריות, לכיוון הר הבית. בזכותנו, הדם שלנו זה לא היה לשווא. בזכותנו נלחמים שם. אתם לוחמי תש"ח. אנחנו נלחמים גם בשבילכם. אתם נלחמתם בגבורה ואנחנו נשלים פה את המלאכה.
0: בתמונה הרב הירש.
1: ואתם העולים. העולים לירושלים בכל הדורות. אנחנו ממשיכים.
0: בתמונה ירחמיאל החרדי במשכנות שעננים.
1: אנחנו נלחמים ומתאמצים. למרות שקשה, כי אנחנו רוצים להגיע לכותל. רוצים להגיע להר הבית. אנחנו נגמור את העבודה שאתם התחלתם. ואתה לוציאנו גלורוס.
0: בתמונה החייל הרומאי לוציאנו גלורוס.
1: אנחנו חוזרים לכאן. אנחנו חוזרים לירושלים שלנו, אנחנו נישאר פה על אפכם ועל חמתכם, אנחנו חוזרים לכאן. זהירות! ואתם, כהני ירושלים, גם בשבילכם אנחנו נלחמים.
0: בתמונה יועדאל עם הגדי על רקע הרי ירושלים.
1: זום,
0: ריבוי תמונות.
1: שמעת? הם אמרו שהם הולכים להר הבית. הקורבנות שלכם לא היו לשווא. לא קורבן של שחרית ולא קורבן של בן ארבעים. אנחנו נלחמים בשבילכם. אנחנו יודעים שאנחנו ננצח. אני מחזיק את הסידור של אבא שלי ביד, שהיה גם הסידור של סבא שלי, ואני עוד אגיע לכותל והתפלל עם הסידור הזה. באמת, כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אבל אם הגעת כבר
0: ירחמיאל,
1: תשלח לי משם איזה עשירי, אה? חיכינו לרגע הזה 2000 שנה, אבל
0: אנחנו
1: לא מתמודד עכשיו. אז קצת קשה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם.
2: איזה אומץ צריך בשביל יונתן. אחי, כל הכבוד, באמת, אין לך מושג כמה אנחנו מעריכים אותך ומצדיעים לך בבית. אם אשכחך ירושלים. וואו, אבא, איזה סיפור יש לירושלים.
3: נכון, זה סיפור של אמונה, סיפור של הקרבה, סיפור של אנשים שיודעים מה המקום האמיתי שלהם ורוצים לחזור אליו. אפילו שקשה, אפילו שמסוכן, אפילו שנלחמים בהם. העם היהודי ידע כל הדורות שזה המקום שלנו ולכאן אנחנו רוצים לחזור.
0: זה אהרון.
3: סיפור על ירושלים שיש בה הוד והדר.

0: ויש בה כל כך הרבה רוחניות וכל כך הרבה היסטוריה, 3,000 שנה של היסטוריה. אבל יחד עם זה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: מגלשת המפלצת בירושלים, ילדים גולשים, היא צבועה באדום ולבן.
2: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: חיים, יהודי פשוט, 2020, גן המפלצת, מוציא סכין מכיסו ותפוח ומקלף אותו. ברקע תמונות של ילדים שגולשים.
2: אין כמו הילדים של ירושלים. אין כמו האוויר של ירושלים.
1: גן המפלצת.
2: אין כמו הציפורים של ירושלים.
3: זה כבר השיר?
2: אני אספר לכם סיפור. פעם ישבתי על המדרגות ליד שער יפו. את שני הסלים הכבדים שלי שמתי לידי. עמדה שם קבוצה של תיירים ליד המדריך, הסתכלו עליי, והמדריך אומר להם ככה. אתם רואים שם את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מהראש שלו יש קשת מהתקופה הרומאית. קצת ימינה מראשו. ואני מסתכל בכל זה, ואני אומר לעצמי, אבל אני חי, אני זז. אני אגלה לכם סוד. מתי תבוא הגאולה? הגאולה תבוא, שיבוא לכאן איזה מדריך ויגיד, אתם רואים שם את הקשת מהתקופה הרומאית? תסתכלו קצת למטה ממנה. יושב יהודי ירושלמי. יהודי שאוכל תפוח, כאן בירושלים.
1: אוכל תפוח, קוסקט, כובע קסקט לראשו. ירושלים ברקע, כותל, מתפללים, מרימים ספר תורה, דגל ישראל.
0: הולך וחוזר אליה.
1: הרכבת הקלה בירושלים, ירושלים כבר בנויה בבניינים מודרניים. גשר החבלים. הכותל ובו עשרות מתפללים. ירושלים בלילה, אורות דולקים בה, ירושלים של זהב. תמונה ממעוף הציפור על סרטון שמראה את ירושלים ממעל, את הכותל המערבי, כיפת הזהב. כותל המערבי. במאי גלעד אלפסי, שחקנים אהרון יוקל, מעיין אלפסי, צלם איתי בן עזרא, עורך עידן איסטנר. כן, אנחנו היינו אתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. כמו שאמרנו לכם, שמנו לנו למטרה להנגיש סרטים, והפעם הנגשנו סרט מאוד מאוד חשוב, זום ירושלמי, סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, שמחיה את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים ולמשפחה. סרטו של אהרון יוקל. אני הייתי אתכם מזל אוזן, הטכנאי רן אוזן. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: סוף אוקטובר והגשם מדפק לי על הדלת, להקות ציפורים עפות למדינה אחרת. אני נכנס

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. סוגיית אי הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט בידי שבק. מהשבק נמסר כי הבטחת סמלי שלטון על ידי שירות הביטחון הכללי נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לענייני השבק. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת היא בהודעת הארגון החשאי צוין עוד ששבק מקיים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו כאלה. נוסף על כך, אגף האבטחה בשירות מקיים קשר רציף עם חברת האבטחה של יושב ראש ישר, לרבות מתן היתרים רלוונטיים להפעלת אמצעי אבטחה שונים. המתיחות במפרץ הפרסי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, מזהיר שאיראן תגיב בעוצמה נגד כל פעולה אמריקנית, כולל העיצומים הכלכליים עליהם הכריזה וושינגטון בימים האחרונים.
4: אבל به تمام کشورهای اطراف و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشن. هر کشوری که شریک بشه.
3: תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי בראיון לטלוויזיה הממלכתית הוסיף רזאי והזהיר את מדינות האזור שלא להצטרף למלחמה הכלכלית של ארצות הברית, שכן אם יעשו זאת הן תחשבנה כאויבות של איראן. רזאי הוסיף שההחלטה הטיפשית של טראמפ לתקוף את איראן לא גרמה לביטחון גרעיני, אלא לתוצאה ההפוכה, וגרמה לעלייה בקרב מדינות להשיג נשק גרעיני. המתיחות בצפון, בכיר חיזבאללה, מחמוד קמאטי אמר אמש, שארגונו עוד לא החליט אם לאפשר שיח ישיר עם ארצות הברית, או לשלול זאת. בראיון לערוץ על מנר של חיזבאללה, ציין קמאטי, כי הארגון יחליט בזמן המתאים לו, כיצד לנהוג בעניין. תושבנו עומר שחר מציין, כי מדובר בנקיטת עמדה שונה מזו של מזכ"ל הארגון שישראל חיסלה לפני כשנתיים, חסן נסראללה, שאמר כי חיזבאללה לא יקיים קשר ישיר עם ישראל ולא עם ארצות הברית. המשטרה התווה לחקירה שני חשודים במעורבות בקטטה בדירה בחוף פינסקר בהרצליה, שבה נפצעו שני פועלים בעלי אזרחות זרה. שני הפצועים, בני 50 ו-35, שנפצעו פצעים קשים ובינוניים באירוע, פונו לבתי החולים איכילוב בתל אביב ומאיר בכפר סבא. הרקע לאירוע פלילי. כדורגל בלידת העל, המחזור הראשון, מכבי חיפה ניצחה לפני זמן קצר את הפועל רמת גן 2-1 באצטדיון סמי עופר. מוקדם יותר גברה עירונית וריה בביתה על הפועל פתח תקווה 1-0. מכבי פתח תקווה ניצחה בביתה את עירונית קריית שמונה 2-1. ידיעה שהעביר כתבנו יואב בורוביץ'.
5: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר התקררות קלה בעיקר בצפון, אך ביום שני שוב התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: Controller Project presents Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: through you. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן שלומי אברבוך, עכשיו חצות. המתיחות במפרץ הפרסי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן רזאי, מאיים לתקוף אינטרסים כלכליים של ארצות הברית באזור, אם היא תמשיך במלחמה הכלכלית נגד מדינתו.
4: موضوع دیگه خود آمریکا هم هست ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا منافع اقتصادی حمله نکرده هیچ פייגאי אמריקאי רזדים דרוסט מפייגאי אמריקאי רזדים
3: עד עכשיו אנחנו לא תקפנו שום אינטרס כלכלי של אמריקה שום דבר תקפנו בסיסים אמריקניים, נכון. למה? כי מהבסיסים האלו תקפו אותנו. עכשיו, אם יוחלט להטיל עלינו סנקציות כלכליות, אין לאמריקה כמה חברות אנרגיה או אינטרסים כלכליים סמוך לאיראן ובמקומות נוספים? טוב, אנחנו נתקוף אותם. תושבנו עומר שחר מוסר כי בריאיון לטלוויזיה הממלכתית, ציין רזאי שבניגוד לדברי הממשל האמריקני, מצר הורמוז סגור למעבר כלי שיט. החלטת שבת שלא להבטח את יושב ראש ישר אייזנקוט, הארגון החשאי הודיע כי הבטחת סמלי שלטון נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לענייני שבת. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בהודעה צוין עוד ששבת מקיים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור בסיכול איומים על אייזנקוט. נוסף על כך, אגף ההבטחה בשירות מקיים קשר רציף עם חברת ההבטחה של יושב ראש ישר, לרבות במתן היתרים רלוונטיים להפעלת אמצעי אבטחה שונים. בקריית ארבע הושגה שליטה על השריפה שפרצה הערב במדרש לרכב, כך הודיע לפני זמן קצר מפקד תחנה אזורית יהודה במכבי האש, תפסר משנה, תמיר ארז.
5: יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה פה לחבות, מאחר ומדובר בכלי רכב, צמיגים, דלקים, מתכות קלות, עשן כבד מאוד אופף את האזור, אבל כאמור, הצלחנו לבלום את האש מלהגיע לבתים פלסטינאים שנמצאים לנו בסביחות, וכן לאזור תעשייה שנמצא לנו בקרס.
3: כדורגל בליגת העל, המחזור הראשון, מכבי חיפה ניצחה הלילה את הפועל רמת גן 2-1 באצטדיון סמי עופר. מוקדם יותר גברה עירונית וריה בביתה על הפועל פתח תקווה 1-0. מכבי פתח תקווה ניצחה בביתה את עירוני קריית שמונה 2-1. ידיעה שהעביר כתבנו יואב בורוביץ'.
6: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר התקררות קלה בעיקר בצפון, ביום שני התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. מיטות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בצפת 32, בבאר שבע 34, בים המלח 38 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

אתם מאזינים לכל הדתו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדתו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.

שלום לכם מאזינות, שלום לכם מאזינים, איזה כיף להיות כאן אחר הצהריים בחדר הממוזק שלי ולהתכונן לשידור כיפי של משהו כמו שעתיים ורבע ביחד. אז תחזיקו חזק, וכל מי שהגיע לכאן, שפו גדול, אנחנו מתחילים.

0: ליזה, ליזה. קט סטיבנס, כמובן. סד ליזה. ליזה עצובה, אז כן, אתם על כל הדאטו. אנחנו משדרים עכשיו בכל ראשונים, רדיו קריות ורדיו סהר. לי קוראים חיים הדאטו.
1: There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead, and some are living. In my life, I've loved them all.

0: But of all these friends and lovers, there is no one who compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you more.
1: In my life, Sean Connery, כמובן, עם כל הבריטון שלו. ועכשיו, זהו ליאון ראסל. כתב שיר ענק שלקחו אותו ועשו ממנו להיט. אבל כששומעים את ליאון, אי אפשר להתפעל. אי אפשר שלא להתפעל.

0: like you.
1: דיאנה וושינגטון. הנה עוד אחד מהדור המופלא הזה, קוראים לה אתה ג'יימס.

הקלאסיקה האדירה הזאת, Stand By Me, מתוך פרויקט שנקרא Classic Country. אני מאוד אהבתי את הביצוע הזה, הרבה ביצועים יפים מאוד, כי זה שיר מופלא.

עשרה סיסי, לא יותר ולא פחות. מה אנחנו עושים בשביל האהבה?

אני אחשף אותך. יחד בחשפת אותנו, איזה ביצוע. טוב, תקשיבו לביצוע הבא. אשמח לדעת מה אתם חושבים עליו בסיום השיר. לא להפריע לו באמצע.

שיר ענק בכל ביצוע, אבל הביצוע הזה, תודו, יש פה משהו שמגיע מתוך הבטן ועושה אותו כל כך מיוחד.

כן, השיר הבא הוא באמת עכשיו מגיע מלהקה, באמת להקה, קוראים להם The Papas and the Mamas.

כן, האבות והאימהות, מאמא קס, אחת והיחידה שגם ברחה לנו דרם זמנה. קרול קינג, שתחיה עוד הרבה, אוהבים אותה, היא עדיין איתנו בכיף.

0: כן, מאזיניי המופלאים, מה אתם עושים עכשיו? יושבים בבית, שותים קפה או איזה שייק, בדרך הביתה מהעבודה, ספרו משהו. זה כמובן מייקל בובלה. ואני כאן איתכם, לי קוראים חיים הדאטו, ואנחנו משדרים בקול ראשונים רדיו קריות וגם רדיו סהר.
1: קול הדאטו, שעתיים של מוזיקה טובה.

ריקי נלסון, Dream Lover. ועכשיו אנחנו נשמע דואט מקסים, אלטון ג'ון יחד עם סטיבי וונדר. איך אומרים, שני ענקים על במה אחת.

0: כן, אנחנו נעשה עוד שיר של אלטון ג'ון, אבל מי ששר אותו זה אד שירן.
1: Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself.
0: Goodbye, Norma Jean. Goodbye, Little Rose.

Candle in the Wind, כמו נר ברוח, את שירן. זהו, אנחנו מתחילים עכשיו, בירותיי ורבותיי, את הבקשות שלכם. אנחנו מתחילים עם בן לוי. לקח לי כמה שניות להבין איזה שיר זה. זה בהחלט משהו שאנחנו מכירים.

כן, זאת הבקשה של בן. אנחנו מכירים את השיר הזה בעברית, סיגליות, דיוויד ברוזה. ביצוע מאוד מאוד מיוחד, שונה לחלוטין

כן, בהחלט משהו נדיר, אדמה נדירה, בחירה נדירה. I'm losing you. יהודית ליבוביץ'.

כן, אנחנו חוזרים לרומנטיקה, לשקט, לרגוע, ולוקחת אותנו לשם עירית בן נון.

Sometimes when we touch. עירית, הבחירה שלך. כן, זה מתחיל כזה מסתורי. זאת הבחירה של יוסי בוקאי.

0: נווה בר, איזו בחירה יפה, מרגש כל כך, ביצוע מדהים.
1: אתם מאזינים לחיים הדאטו. משודר בכל ראשונים רדיו קריות ורדיו סער.

כן, אתם יודעים שאנחנו כבר בשעה 6 ועוד 24 דקות. זאת להקת אמריקה.

כן, כמובן שיקגו, Make Me Smile. עכשיו אנחנו עוברים לאיזה שני שירים שפשוט תפסו לי את האוזן, עשיתי עליהם קצת בירור, מתברר שהם תוצר של בינה מלאכותית, AI מה שנקרא. יש פה כמובן יד אדם שמכוונת ומנחה ומסדרת, אבל יש פה AI עם נגיעות אדירות כמעט בכל השיר. שני שירים כאלה אהבתי.

כן, אני לא יודע אם התחברתם. יש לכם עוד אחד לשמוע ולהחליט. אם אתם מתחברים למוזיקה של בינה מלאכותית, תזכרו שיד אדם מכוונת את כל הדבר הזה כמובן. אבל אני אהבתי, אבל חסר לי משהו בנשמה. אולי גם אתם מרגישים את זה, אבל זה יפה. לדעתי. זאת זמרת AI שקוראת לעצמה ריינארי. יש לה המון המון המון שירים, שמעתי אותה כבר מזמן וניסיתי לחקור עליה, אתה לא מצליח למצוא תיעוד כי היא בסך הכל AI, אז לקח לי זמן לקבל את ההחלטה שהיא AI.

כן, אהבתי את הסגנון, אהבתי את הביצוע. ריינרי, אנחנו בתוכניות הבאות נשמע אותה עוד פה ושם. אני סימנתי לעצמי כמה שירים שלה. שלה, שלו, של מי שמתפעל אותה.

כן, אני חושב שזה היה יפה, ועכשיו... אלה הם לא AI, שום בינה מלאכותית. Shocking Blue.